0: اس سے بھی 10 سال پہلے والمیکی نگر ریزورٹ میں نیپال اور بہار کی سیما میں ابھیارنیہ میں گھومنے گئے, جہاں دھندلاتی شام میں ایک زہریلے سانپ سے بھیٹ ہوئی اور سبھی ساتھیوں کے ساتھ کیسے بال بال بچے. ایسے تمام وہ پل جو ایک ایڈونچر تھے بھی یاد آئے. اور پریوار کے ساتھ ویشنو دیوی یاترا, پھر دلی میں 2 دن ایتیہاسک عمارتوں میں گھومنا, وہ لال قلعے میں لیے گئی کئی تصویریں اچھے دنوں میں پہنچا دیتی ہیں. بہت سندر یادیں ہیں آپ نے سجوئی. یادیں سنجونے کے لیے ہم کئی بار تصویریں بھی کھینچتے ہیں. آپ بتائیے کہ کیا کبھی تصویروں کا وہ البم آپ پلٹتے ہیں جو آپ نے آج سے 20-25 سال پہلے کھینچا تھا, اور ہاں اس وقت تو تصویریں بھی دوسری طرح سے لی جاتی تھیں. اب جو گانا ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں اسے سنیے اور بتائیے کہ وہ آپ کی لسٹ سے میچ ہو رہا ہے یا نہیں, اور ساتھ ہی بتائیے سنگیتکار کا نام.
1: اے
2: ارے
1: چپکے سے دل دے دے
2: نہیں تے
1: نہیں تے